javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ansambl Lola i pesme iz desete rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca. U Ohridu je veliki broj crkava i manastira koji privlače pažnju svojim izgledom, arhitekturom, ali i lepo uređenom unutrašnjosti, freskama, mozaicima i ikonostasima. Crkva Svete Sofije izgrađena je u 11. veku na temeljima ranohrišćanske bazilike i jedna je od najvećih srednjevekovnih crkava na ovim prostorima. Pažnju posetilaca najviše privlači crkva Svetog Jovana Bogoslova. To je manja, srednjevekovna crkva izgrađena u 13. veku i nalazi se na hridima iznad jezera. Najživlji deo grada je Stara čaršija, koja počinje od trga na pristaništu i do danas je zadržala starinski izgled. Tu su radnje sa suvenirima u kojima se prodaju ohridski biseri. Oni koji znaju, kažu da se pravi biseri poznaju po tome što se za razliku od falsifikata njihov kolorit preliva pod različitim intenzitetom svetla. Za čarobna srebrnasta zrna vezano je mnogo asocijacija. Kada se kaže biser, misli se na čistoću, moć, ljubav i duhovno prosvetljenje. To je metafora i za ženstvenost. Zna se također da su se bisernim ogrlicama kitili i kraljevi i plemići. Kada se kaže biser, misli se na nešto čisto. U nastavku emisije slušamo Ninu Spirovu i duet Selimova Želčeski.

Čuli smo pesmu u izvođenju Aleksandra Sarijevskog i Svadbeno oro, solista na klarinetu Miodrag Knežević uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Po drevnim nekropolama, amfiteatrima, termama, arenama, vilama, svetinjama i vizantijskim bazilikama, Ohrid smatraju jednim od najdrevnijih gradova Balkana, živim svedočanstvom kulturnih nadmetanja civilizacija i znamenja njihovog bivanja na ovom prostoru. Ovo mesto obiluje brojnim arheološkim nalazištima iz neolita, antike i srednjevekovnog perioda, kao i mnogim ranohrišćanskim i srednjevekovnim crkvama sa veličanstvenim mozaicima, freskama i ikonama, kao i orijentalnim nasleđem. Tvrđava u Ohridu, Samuilova tvrđava, jedna je od najpopularnijih destinacija sagrađena u 10. veku tokom vladavine cara Samuila. Ohrid je kroz istoriju bio toliko značajno religiozno sedište da je u njemu izgrađeno čak 365 crkava, po jedna crkva za svaki dan u godini. Slušamo duet Selimova Želčevski.

Naziv Ohrid potiče od njegovog položaja na brdu, Vo Ohrid. Čitavo naselje okružuju zidine, na čijem je vrhu tvrđava cara Samuila, a Ohridsku tvrđavu smatraju najstarijom i najbolje očuvanom tvrđavom u Makedoniji. Drevni grad Ohrid je sagrađen u obliku amfiteatra sa mnoštvom tradicionalnih građevina i kuća koje gledaju na jezero. Zanimljive ohridske kuće su građene u prošlim vekovima u autentično balkansko-orientalnom stilu gradnje. U starom delu grada je živopisni stari bazar sa pijacom, hamamom, česmom i brojnim radionicama starih zanata i rukotvorina. Radionice i prodavnice ohridskih bisera i filigranskog nakita, kujundžice, radionice duboreza, radionice slikanja vizantijskih ikona, radionice za proizvodnju predmeta od kože, starih makedonskih instrumenata i čuvenog makedonskog veza. Ipak, ohridski biser predstavlja jedan od najpoznatijih suvenira i jedan od najlepših poklona ženi. Vraćamo se muzici, slušamo Kirila Mančevskog.

Slušate emisiju Zlata jabuka. Crkva Svete Sofije je najimpresivnija građevina Ohrida. Izgrađena je na starom kultnom mestu još za vreme cara Samuila. U 11. veku je bazilika crkve temeljno obnovljena i ukrašena freskama koje pripadaju najboljem ostvarenju vizantijskog slikarstva. Lepota crkve Svete Sofije izražena je u njenoj monumentalnoj priprati, otvorenih galerija sa dve kule koje završavaju malim kupolama, dograđenim 1317. godine u doba srpske vladavine. Tokom turske dominacije, crkva je pretvorena u džamiju. Neke od najlepših i najzanimljivijih fresaka nalaze se u njoj. Budući da su graditelji crkve Svete Sofije u Ohridu obdarili ovu jedinstvenu građevinu i izvanrednom akustičnošću, sama crkva i njena prijatna bašta su centralno mesto održavanja poznatog kulturnog događaja, tradicionalnog ohridskog letnjeg festivala. Prošetat ćemo do još jedne građevine, crkve Presvete Bogorodice Privlepe, također poznata i kao crkva Svetog Klimenta. To je potpuno očuvan srednjevekovni spomenik u starom delu Ohrida. Čuven je po sjajnoj arhitekturi i freskama vrhunske vrednosti. Sagrađena je 1295. godine zalaganjem i sredstvima vizantijskog vojskovođe Progona Zgura. Tokom turskog perioda vladanja crkva Svetog Pantelemona je stradala, te su svete mošti Svetog Klimenta, zaštitnika grada, bile preseljene u crkvu Presvete Bogorodice Privlepe. Od tada ova crkva nosi naziv Crkva Svetog Klimenta. Zvono i zvonik, jedno od najvećih na Balkanu, 1924. godine, zahvaljujući prijateljstvu i savjetima vladike Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića, crkvi je darivao Mihajlo Pupin. Sledi pesma u izvođenju muške pevačke grupe Astibo.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 14. septembar 1963. Pesma She Loves You Beatlesa ruši sve poznate rekorde po pitanju prodaje single ploča u Velikoj Britaniji. Taj rezultat će 14 godina kasnije nadmašiti niko drugi do Paul McCartney, objavljujući pesmu Malvkin Tire.

1974. Eric Clapton ima prvi solistički hit u karijeri sa obradom pesme Boba Marleya I Shot the Sheriff.

1983. U londonskom Southgateu rođena Amy Winehouse, velika bela soul i ritam i blues pevačica i autorka. Umrla 2011. godine, a na današnji dan 2014. dignut joj spomenik u prirodnoj veličini nedaleko od kuće u kojoj je stanovala.

0: Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
1: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

Antona Batagova, ruskog pijaniste i kompozitora, jednog od najznačajnijih, ali i najneobičnijih ličnosti ruske savremene muzike. Pored ostalog, njegov valcer jeste deo zvučnog izdanja naše Nade Kolundžije, odnosno njenog trostrukog kompakt diska pod nazivom Udah, izdah, mala antologija muzike za klavir od 1914. do 2014. godine.

0: Klasiku volim.
1: Bio je ovo drugi stav prve simfonije Vasilija Kalinjikova, koji smo kao peti predlog slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija, a dirigovao je Juri Ahronović. A Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, najčuveniji je po tome što je bio prvi poznati kompozitor afričkog porekla, ali u 18. veku je bio daleko više od toga. Zbog toga što su njegovu muziku mnogi često poredili sa Mozartovom, često su ga i nepravedno nazivali crnim Mozartom. Ipak, nekadašnji američki predsjednik John Adams istakao je da je Bologne, inače 11 godina stariji od Mozarta, bio najuspešniji čovek u jahanju, streljaštvu, mačevanju, plesu i muzici u čitavoj Evropi. Malo se, međutim, zna o njegovom usavršavanju na izvođačkom polju i u oblasti kompozicije. Njegova zaostavština je samo delimično sačuvana, naime, mnogo njegove muzike je izgubljeno tokom revolucije, a ono što je sačuvano bilo je brzo zaboravljeno. Mi ćemo danas slušati jednu ariju iz jedine u potpunosti sačuvane opere Josepha Bolonja, Anonimni ljubavnik. Peva Sonja Headlam, a baroknim orkestrom iz Clevelanda diriguje Jeanette Sorel.

Poznatu poravnu pesmu čuli smo u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Kroz priču i muziku u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o zumbulu. To je cvet čarobnih boja i opojnog mirisa i smatra se vesnikom proleća i toplih dana, jer cveta već od marta. Pored ruže, zumbul se često pominje u pesmama kao simbol lepote i tajne ljubavi, a posebno ga je voleo Aleksa Šantić, koji ga je opevao u više svojih pesama. Koliko je omiljen, govori i činjenica da je 7. mart proglašen svetskim danom zumbula. Po jednom predanju, pretpostavlja se da su zumbul u Srbiju doneli Turci, gde se gajio kao najlepši ukras u sultanovoj bašti. A prema keltskim legendama, ovaj cvet su stvorile vile, jer on ima moć da svojim opojnim mirisom omađija i najhladnije srce. Rekli smo da ga je posebno voleo Aleksa Šantić. Zamirisa kosta kao zumbul plavi. Legendarna pesma o Emini, slušamo Vukašina Vuleta Jeftića, a potom sledi pesma U bašti mi zumbul cveta, u izvođenju Sonje Perišić uz pratnju orkestra Bore Dugića.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas u emisiji Vreme muzike slušamo dela srpskih kompozitora posvećena Stevanu Mokranjcu, i to ona koja se direktnim citatima oslanjaju na njegovu muziku. Tako specifični postupci se mogu pronaći u ostvarenjima autora raznih generacija, a mi ćemo našu malu antologiju započeti prvim simfonijskim varijacijama u srpskoj muzici koje je 1915. godine napisao Petar Konjović. U znak sećanja na Mokranjca, koji je preminuo godinu dana pre toga, Konjović ih je posvetio znamenitom kompozitoru i zasnovao ih na čuvenoj melodiji pesme Pušči me iz desete rukoveti. Temu sviraju četiri horne na samom početku ove kompozicije, koja tokom osam karakternih varijacija prikazuje razne žanr scene seoskog života. Danas ćemo slušati prve tri varijacije koje nose naslove Selo i ljudi, Suton i Igra. Svira orkestar Beogradske filharmonije, a diriguje Živojin Zdravković.

Bila su ova prva tri stava iz simfonijskih varijacija Na selu, koje je Petar Konjović zasnovao na temi pesme Pušči me iz desete rukoveti i posvetio Stevanu Mokranjcu. Na našem arhivskom snimku svirao je orkestar Beogradske filharmonije, dirigovao Živojin Zdravković. U emisiji Vreme muzike sada ćemo slušati jednu od najviše izvođenih kompozicija koje su nastale kao muzički izraz poštovanja i divljenja Mokranjcu. Dejan Despić je svoju počasnicu Stevanu Mokranjcu napisao o godišnjici rođenja velikog kompozitora pre dve decenije i to svoje delo za gudački kvartet osmislio kao potpuri na najpoznatije Mokranjčeve teme, kako iz rukoveti, tako i iz njegove duhovne muzike. Ovo ostvarenje je inače jedno od najviše izvođenih Despićevih dela, kojim je kompozitor prikazao i vlastitu, neuporedivu kompozicionu tehniku koja je odabrane Mokranjčeve melodije ukrstila, nadovezala i ponovo harmonizovala u novom akademskom neoklasičnom izraženom ključu. Počasnicu Stevanu Mokranjcu svira gudački kvartet Mokranjac, a snimak je sa koncerta održanog u svečanoj sali Skupštine grada juna 2011. godine.

U emisiji Vreme muzike upravo smo čuli počasnicu Stevanu Mokranjcu Dejana Despića i koncertni snimak iz 2011. godine, kada je ovo delo odsvirao gudački kvartet Mokranjac. Kao što znate, ako ste emisiju Vreme muzike slušali od početka, danas su naša tema posvete Stevanu Mokranjcu, koji su komponovale njegove kolege iz kasnijih pokolenja. Nakon Petra Konjovića i Dejana Despića, evo sada prilike da čujete i najnovije obraćanje Mokranjčevoj sceni, a iz pera jednog autora naše srednje generacije. Ivan Brkljačić je pre nekoliko godina komponovao varijacije na fragment iz odeljka Njest svijat iz Mokranjčevog opela, mada u ovom delu ima citata i mnogih poznatih pesama iz Rukoveti koje ćete sigurno prepoznati. Slušamo završni odlomak ove kompozicije u izvođenju soprana Katarine Jovanović i gudačkog kvarteta Mokranjac.

Bio je ovo odlomak varijacije na temu iz odeljka Njest Svijat, a iz opela Stevana Mokranjca. Napisao ga je naš savremeni kompozitor Ivan Brkljačić, a izveli su ga sopran Katarina Jovanović i srpski gudački kvartet Mokranjac. Aleksandra Vrebalov, koja živi i radi u Njujorku, preuzela je skice posljednje, nedovršene kompozicije Stevana Mokranjca, koju je on započeo pred smrt 1914. godine, a na stihove pesme Zimnji dani Jovana Jovanovića Zmaja. Prepis ove skice bio je sve do sada zaturen u arhivama, pa slušate kako je ovo ostvarenje, mešajući vlastiti i Mokranjčev muzički jezik, dovršila u horskom zvuku Aleksandra Vrebalov. Neotpevanu pesmu 22. Stevana Mokranjca i Aleksandre Vrebalov peva Hor Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Bojan Suđić.

Bio je ovo još jedan prilog našoj današnjoj temi, posvetama Stevanu Mokranjcu iz pera srpskih kompozitora svih generacija, i to delima koja su komponovana na osnovu Mokranjčeve muzike. Upravo ste čuli neotpevanu pesmu Aleksandre Vrebalov, koja je 2015. godine, da tako kažem, dovršila skice posljednje Mokranjčeve kompozicije hora Zimnji dani. Pevao je hor Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Bojan Suđić. Emisiju Vreme muzike nastavit ćemo jednom kratkom kompozicijom iz pera Mokranjčevog sinovca, Vasilija Mokranjca, koji se je veoma retko inspirisao i našim folklorom, pa i delom svog slavnog strica. Ipak, u njegovoj klavirskoj etidi broj 4 u B-molu, koju je napisao 1952. godine, kao tema okružena bogatom figuracijom, provlače se početni taktovi pesme Moj se dragi

Bila je ova muzička veza dvojice srpskih kompozitora sa čuvenim prezimenom Mokranjac. Mirjana Šuica Babić odsvirala je etidu u bemolu Vasilija Mokranjca, koji je kao temu kroz bogatu figuraciju provukao melodiju pesme Moj se dragi na put sprema iz Pete Rukovet i njegovog strica Stevana Mokranjca. Ozbiljnu počasnicu Mokranjcu dao je i danas zaboravljeni kompozitor Milivoje Crvčanin, koji je 1922. godine, dok je vršio diplomatsku službu u Pragu, komponovao varijacije i fugu na srpsku narodnu pesmu sa Kosova, odnosno na melodiju pesme Cveće cafnalo iz 12. rukoveti. Tok kompozicije zamišljen je i ostvaren kao tonska slika kosovske bitke. Tako, na primjer, četvrta varijacija je Menuet na dvoru kneza Lazara, šesta varijacija slika samu bitku, a osma evocira kosovku devojku. Delo završava dvostrukom fugom, čija je tema derivat pesme Cveće cafnalo i koja ostvaruje svečanu atmosferu svetle apoteoze palih junaka. Danas slušamo samo fugu, i to sa arhivskog snimka na kojem ovo delo izvodi orkestar Slovenačke filharmonije kojim diriguje Samo Hubad.

U emisiji Vreme muzike danas slušamo muzičke počasnice koje su naši kompozitori upućivali Stevanu Mokranjcu tako što su melodije iz njegovih horskih kompozicija obrađivali u svojoj muzici. Upravo smo emitovali fugu na srpsku narodnu pesmu sa Kosova, a iz pera Milivoja Crčanina. Tema fuge bila je varijanta melodije pesme Cveće cafnalo iz 12. rukoveti. Slušali ste arhivski snimak na kojem je svirao orkestar Slovenačke filharmonije uz dirigenta Sama Hubada. Najviše i možda najlepše Mokranjčeve muzike uneo je u svoj balet Ohridska legenda Stevan Hristić, koji je melodiju pesama Biljana i Puščime iz 10. rukoveti postavio gotovo kao light motive koji nose lik glavne junakinje Biljane. Celo bogato orkestarsko tkivo često se u odgovarajućim momentima dramske radnje oslanja na motive pomenutih melodija, pa ćemo današnju emisiju zaokružiti trećom svitom iz baleta Ohridska legenda, koja je bazirana na muzici iz Scene na jezeru u drugom činu. Svita se nastavlja Markovom igrom sa sabljama, a završava zahutalim kolom, kojim se ceo balet i privodi kraju. Slušamo simfonijski orkestar Severno-nemačkog radija kojim diriguje Moše Acmon.

Bilo je ovo današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, tonski realizator Bojan Milanović, tonski snimatelj Andrej Petrović, organizator Zoran Tasić, ja sam Milena Božović-Manić i pozivam vas da ostanete uz kanal Kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Posle kratkih vesti sledi emisija o muzici Ars Sonora.

Nastupi sva tri domaća ansambla na nadpevavanju jubilarnih 60. Mokranjčevih dana u Negotinu, pokazali su visok nivo vladanja horskim zvukom naših amaterskih sastava. Učesnici su se predstavili 20-minutnim programom širokog stilskog spektra od dela starih majstora, pravoslavne duhovne literature, odabranih Mokranjčevih kompozicija i dela autora post-Mokranjčevske linije nacionalnog smera Marka Tajčevića i Konstantina Babića sve do savremenih kompozicija. Pobednički ansambl, Novosadski kamerni hor, je sačinjen od izuzetno darovitih pevača, posebno spoljnih glasova, soprana i basa, sa odličnim balansom i saradnjom svih deonica, iznalački pocrtanim harmonskim slojem muzičkog toka, a u njihovom uzornom takmičarskom nastupu poseban utisak su ostavila izvođenja molitve Spasenije Sodelal Pavela Česnokova i komada Bitka za Jerihon Mozesa Hogana, dok se na programu našla jedna srpska premijera ostvarenja Izbavi me gospode savremenog slovenačkog autora Tina Beca, koja je uključivala i proširene tehnike i koreografiju u cilju predstavljanja Strašnog suda. Novosadski kamerni hor je predstavio i nekanonsko izvođenje znamenite Mokranjčeve minijature Kozar, dok je njihova interpretacija Tri madrigala Konstantina Babića bila u najmanju ruku provokativna. Jer, iako je dekonstrukcija legitiman interpretativni postupak u cilju pronalaženja novih čitanja poznatih partitura, sloboda u dočaravanju pre svega agogike i komunikacije glasova, tempa i, najvažnije, karaktera, nameće pitanje argumentovanosti ovakvog tumačenja notnog teksta,

Drugo festivalsko veče, 60. Mokranjčevih dana u Negutinu, obeležila su dva koncerta. Na prvom, naslovljenom Počasnica Stevanu Mokranjcu, gudački kvartet umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički izveo je majstorski odabranu panoramu omaža delu Stevana Mokranjca u ostvarenjima srpskih kompozitora, ali i kompozicije autora koji su tragom ovog velikana bili inspirisani domaćim folklorom. Nakon fuge za gudački kvartet broj 2, druge od pet studentskih kompozicija, koji su jedini pokušaj instrumentalnog pisma Mokranjca, publika je uživala u intonativno preciznim i umetnički zanimljivim interpretacijama dela Miloja Milojevića, Josipa Slavenskog, Počasnice Stevanu Mokranjcu Dejana Despića, Variacija Mokranjac Ivana Brkljačića, Svite srpski pejzaži Vere Milanković, kao i trećeg stava srpskog kvarteta engleskog kompozitora Johna Hita, nastalog 1915. godine na Solunskom frontu. U veoma uspešnom nastupu ansambla posebno su se svojim sviranjem i visokom ekspresivnošću istakle violončelistkinja Marija Tadić i violistkinja Tijana Dimitrova.

Drugo koncertno veče jubilarnih Mokranjčevih dana, najznačajnije muzičke manifestacije kod nas, zaokružio je koncert Divne Ljubojević i ansambla Melodi u veoma akustičnom prostoru Negotinske crkve Svete Trojice. Pored tradicionalnog programa sačinjenog od vizantijskih i srpskih srednjovekovnih crkvenih napeva, oni su interpretirali i pravoslavna duhovna ostvarenja stvaralaca 20. i 21. veka, kao i autorska dela same Divne Ljubojević. Solistkinja, koja je vrhunski interpretator duhovne muzike svetskog renomea, fascinirala je publiku kristalnom čistoćom i svežinom svoga glasa, kao i maestralnom vokalnom tehnikom. Poseban utisak ostavilo je izvođenje stava Tebe pojem iz Mokranjčeve liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, koja je vajena sa posebnim lirizmom, ublažavajući disonantne zadržice i skretnice, rezultujući veoma nežnom molitvom.

0: Evo kako utiske sa ovogodišnjeg festivala, ali značaj Mokrančevog dela za naš program opisuje Divna Ljubojević.
1: Divan je osjećaj zato što se steklo nekoliko jubileja. Prvo, ovo je, na primjer, moj peti mini jubilej kao dirigenta horova da sam na Mokrančevim danima. Onda je 35 godina postojanja hora Melodi. Onda je 35 godina od kad sam ja prvi put došla na Mokrančeve dane, vodeći kao najmlađi dirigent Prvo Beogradsko pevačko društvo, koji je tad prvi put

Od 30. oktobra 1946. godine manastir Ravanica, zadužbina Svetog kneza Lazara, prvi put u svojoj dugoj istoriji postaje ženski manastir. Uprava nad Cvetinjom poverena je igumaniji Jefimiji, koja se u jednom od najtežih istorijskih trenutaka prihvatila ozbiljnog i nimalo lakog podviga. Njena briga za manastir nije bila samo obnova njegovog materijalnog života, već pre svega nastojanje da se sačuva i učvrsti duh monaške zajednice. Zahvaljujući njenoj predanosti, mudrosti i istrajnosti, Ravanica je sačuvala svoje sestrinstvo i nastavila da živi kao mesto molitve, sabranja i duhovnog uzrastanja. Upravo zato je obeležavanje izuzetnog jubileja, 95 godina monaške zajednice Ravaničkog sestrinstva, održano 9. septembra na praznik prenosa moštiju Svetog kneza Lazara u Ravanicu, bilo mnogo više od podsjećanja na jedan važan datum. Bio je to svojevrsni susret sa nasleđem koje se kroz decenije čuva ne samo u kamenu i freskama, već pre svega u molitvi, poslušanju i tihom svakodnevnom životu monaške zajednice. Jubilej je bio prilika da se još jednom sagleda značaj dugotrajne i predane vizije zahvaljujući kojoj Ravanica i danas ostaje živo svedočanstvo vere i duhovne postojanosti. Njena crkva, dragocena po svojoj arhitekturi i umetničkoj vrednosti, ipak svoju punu i najdublju vrednost zadobija upravo kroz život koji se u njenom okrilju vekovima odvija, kroz molitvu i bogosluženje. Događaj organizovan sa mnogo pažnje, truda i ljubavi pokazao je koliko sestrinstvo manastira Ravanice nastoji da svoje duhovno nasljeđe ne čuva samo kao uspomenu na prošlost, već da ga sa odgovornošću prenosi i daruje svima koji u njemu prepoznaju istinski značaj.

0: Celokupan program 9. septembra započeo je liturgijom, a potom su usledila sadržajna i nadahnjujuća predavanja pažljivo odabranih govornika. Nakon uvodne reči i blagoslova mitropolita dr. Ignjatija, usledilo je obraćanje protojereja Stavrofora dr. Miloša Vesina, čiji smo osvrt na životopis Sihigumanije Jefimije i život i dela Sihigumanije Gavrile, inače monografija posvećenih ovim igumanijama, poslušali putem videozapisa. Prezviter Turbo Kvals, gost iz Amerike, govorio je na temu Od Ravanice do Amerike, duhovno nasleđe igumanije Jefimije, ukazujući na značaj prevoda životopisa Sihigumanije Jefimije, zahvaljujući kojem su se i u Americi upoznali sa njenim životom i duhovnim nasleđem. Nakon kratke pauze o monaštvu manastira Ravanice kroz istoriju, govorio je profesor dr. Oliver Tomić, dok je temu Doslednost u monaškom činu pred izazovima savremenog sveta obradio arhimandrit Sava Janjić, iguman Visokih Dečana. Iz svih ovih obraćanja proistekao je dragocin uvid u istoriju monaškog života Ravanice i u različite izazove sa kojima se njeno sestrinstvo kroz vreme susretalo, ali i u načine na koje je, ostajući verno svom pozivu, uspevalo da ih prevazilazi. Posebno mesto u programu zauzela je promocija još jednog izdanja manastira, notnog zbornika i audiozapisa pod nazivom Srpsko narodno crkveno pojanje, praznične pesme u pojanju sestrinstva manastira Ravanice. O ovom dragocenom muzičkom dokumentu govorili su njegovi urednici, docent dr. Marina Marković sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i dirigent Hadži Jakov Milutinović, kao i recenzentkinja izdanja dr. Nataša Marjanović sa Muzikološkog instituta SANU. Zbornik sadrži 10 pesama iz službi za Božić, Bogojavljanje, Veliki petak, Pedesetnicu i Uspenje Presvete Bogorodice. U ovom repertoaru, kako ističe dr. Marina Marković, autorka predgovora, preovlađuju stihire Velikog večernja na Gospodi Vozvah i na stihove, a dopunjuju ih stihire na litiji Velikog povečerja na Božić i tropar Vodoosvećenja na Bogojavljenje. Najšire je, kako zapaža Marina Marković, predstavljeno Božićno pojanje sa 5 stihira na Gospodi Vozvah i litijskom stihirom Volsvi Persidstiji. Pojanje ostalih praznika je predstavljeno po jednim napevom. Bogojavljenje troparom Ko glasu vo pijuščagov pustinji, Veliki petak stihirom na stihove Tebe odje juščazgoja, Pedesetnica stihirom na Gospodi Vozvah, Pridite ljudije, a Uspenje Presvete Bogorodice stihirom na Gospodi Vozvah, Bogonačelnim manovenijem. Ovaj zbornik nastao je po pojanju sveštene obitelji manastira Ravanice, a melografisao ga je i potom notirao pomenuti dirigent Hadži Jakov Milutinović. U razgovoru sa njim saznali smo kako je izgledao čitav proces pripreme i zbornika i audio izdanja.
1: Svedoci smo toga da u srpskom narodu, nažalost, ne postoji neki obrazovni profil koji vas priprema za bavljanje crkvenom muzikom. I kroz istoriju naše crkvene muzike vidimo da su se tom delatnošću zapisivanja zapravo bavili i možda naši najveći kompozitori, muzički teoretičari, muzikolozi. Nekako svi mi, srpski muzičari, imamo jedan specifičan odnos prema svojoj baštini, pa tako i ja prema crkvenoj muzičkoj baštini. Negde sam se osjećao pozvanim da pristupimo ovom važnom poduhvatu. Proces je tekao tako što sam od sestara manastira Ravanice dobio neke demo snimke sa bogosluženja. Preslušavao sam te snimke, zapisivao frazu po frazu, to je dvoglasno pojanje, iziskivalo je možda malo više vremena nego da je u pitanju jednoglasni zapis, kako su često priređivani zbornici Srpskog crkvenog narodnog pojanja. Kasnije, uz korekcije sa samim sestrama, došli smo do tog nekog zvaničnog i konačnog zapravo notnog zapisa. Iz tih notnih zapisa kasnije su i studijski snimci nastali, dakle iz tih nota smo pevali na samom snimanju, a negde smo srećni što ti zapisi ostaju i narednim generacijama, ostaju i pojcima širom pravoslavnog sveta, da na ovim lepim, svetim i velikim službama svih velikih praznika pevaju baš po pojačkoj varijanti manastira Ravanice. Umetnički već godinama stasavam u horu Radio Televizije Srbije i sa tim ansamblom sam i kao dirigent, ali kao muzički producent ostvario različite snimke za zvučni arhiv Radio Beograda. Samim tim, meni proces snimanja nije bio nepoznat. Snimanje se dešavalo u autentičnom prostoru, dakle u crkvi u manastiru Ravanici, a pored toga sarađivao sam sa monahinjama koji nemaju veliko iskustvo u snimanju, iako ovo, moram da napomenem, nije njihovo prvo CD izdanje, imaju već jedan disk koji je izdat pre nešto više od jedne decenije. Svakako da je presudna bila njihovo veliko strpljenje, kao i veliko strpljenje našeg dizajnera zvuka, gospodina Ljubinka Gordića. Ali moram da kažem da je to praćeni i podrškom Svetog Kneza Lazara. Uspeli smo da u možda malo dužem vremenskom periodu napravimo snimke. To nam je bilo najvažnije, da svako ko bude poslušao ovo audio izdanje, možda makar na kratko bude na ravaničkom bogosluženju.
0: U predgovoru Marina Marković podsjetila nas je na to da su se tokom druge polovine prošlog veka pojenjem sestrinstva manastira Ravanice bavili i akademik dr. Dimitrije Stefanović i dr. Danica Petrović. Pojenje su snimili 1968., 1974. i 1975. godine u okviru višegodišnjih terenskih istraživanja. Koje muzičke odlike pojanja ravaničkog sestrinstva je istakla Marina Marković, čućemo sa snimka promocije zbornika.
2: Pojanje ravaničkih monahinja odlikuje se punim, sabranim i ujednačenim horskim zvukom. U dvoglasnom proiznošenju tradicionalnog napeva, melodijska fraza je pažljivo oblikovana uz istančano isticanje smisla bogoslužbenine reči. Čuvajući osnovni lik nasljeđenih melodija, sestre im u živoj bogoslužbenoj praksi daju sobstveni izvođački pečat. To se prepoznaje u variranju ukrasa koji se ponekad sažimaju, a ponekad proširuju, zatim u izboru mesta na kojima se melodija zadržava, kao i u načinu na koji se ističu pojedine reči i smisaone celine teksta. Jedna od izvanrednih odlika pojanja ravaničkog sestrinstva jeste i pažljivo vođenje jačine zvuka usklađeno sa kretanjem unutar melodijskih fraza. Uzlazno kretanje melodije praćeno je blagim pojačavanjem, dok njen silazni pokret donosi postepeno utišavanje glasova. Zahvaljujući tome, pojanje ravaničkog sestrinstva dobije iznijansiran, ali i jasan zvučni luk, bez prenaglašenosti i bez narušavanja ujednačenog horskog izraza.
0: O srpskom narodnom crkvenom pojanju i njegovom negovanju i značaju i kroz praksu sestrinstva manastira Ravanice govorila je dr. Nataša Marjanović sa Muzikološkog instituta SANU.
3: Monahinje su uz ovako podsticajne poduke sticale znanje iz oblasti notne pismenosti, upoznavale su najznačajnije melografske zbirke srpskog pojanja, poput notnih zaostavština Stevana Mokranjca i Nenada Baračkog, na osnovu kojih su pojanje učile monahinje u Ravanici. Sticale su i slušalačko iskustvo upoznajući različite druge pravoslavne muzičke tradicije. Otuda nije neobično što su tradicionalni napev s posebnom pažnjom percipirale i što su ga negovale ne samo u jednoglasnom vidu, nego i kroz spontano ili utvrđene odlike dvoglasa, pa i proglasnog polskog pojanja. Arhivski audio zapisi pojačke prakse manastira Ravanice i drugih obitelji dragoce su pokazatelj tog postojanog rada i truda oko očuvanja tradicije. Pomenimo danas i zvučne snimke iz manastira Kovilja, matice od velikog značaja i za ravaničku zajednicu u kojoj je tradicionalno srpsko pojanje kontinuirano negovano sve do 90. godina prošlog veka kada je iznenada došlo do promjene pojačke paradigme. Novo muzičko izdanje koje je pred nama višestruko je vredno, kao zvučni trag nama savremenog trenutka i još jedno u nizu materijalnih svedočanstava o tradiciji srpskog pojanja. Ono je u Ravanici odnegovano trudom niza generacija, blagodareći ljubavi i predanom pojačkom poslušanju koje su sestre primale od starijih i do danas prenose mlađim generacijama. Različe stihire od kojih ćemo pojedine danas i čuti, iskrojene su u osnovi prema modelima utvrđenih notnih zapisa srpskih melografa. Na prvom mestu prepoznaje se stil Nenada Baračkog. One donose karakteristični prizvuk kroz duhovni muzički doživljaj i izvođenje ravaničkih monahinja. Pored toga što ispevane napeve zasigurno prepoznajemo kao tradicionalni zvuk, mestinično uočavamo varijantne odeljke melodijskih obrazaca kao što smo čuli ili profesor dr. Marina Marković, diskretne ukrase ili manje izmene u melizmima melodije, a ubriživo osvišenom dvoglasnom izvođenju sa utvrđenim pratećim glasom i varijetete u harmonskim rešenjima u zavisnosti od tipova napeva i glasova osmoglasnika kao pojedinačnim pesmama. Ove diskretne varijabilnosti svakako treba razumeti kao lokalizme ili kao odraz pojedinačnih interpretativnih manira koji upravo oslikavaju ključne odrednice pojma tradicije, vrlo dinamičnog pojma koji prema definicijama teoretičara podrazumeva karakterističan spoj opstalih elemenata prošlosti i promjena, dakle oblikovanje kroz niz varijacije u sadašnjosti.
0: Tako se predanje Ravanice, vekovima čuvano u molitvi i bogosluženju, danas nastavlja i kroz njeno pojanje koje ostaje živi deo duhovnog nasljeđa. Ovo izdanje zato nije samo dragocen muzički zapis, već i svedočanstvo o istrajnosti sestrinstva da sačuva ono što mu je povereno i da to predanje prenese budućim pokolenjima. Jer dokle god se u Ravanici uznosi molitva, živo je i nasljeđe onih koje su svojim predanim životom čuvale ovu svetinju.

0: A naš saradnik Boris Marković je bio na koncertu orkestra No Borders, održanog 10. septembra u sali Novosadske sinagoge. U narednim minutima slušamo njegovu kritiku.
1: U vremenu u kojem se granice ponovo podižu, između država, zajednica i pojedinaca, ideja umetnosti koja ih prevazilazi dobija novu političku težinu. Upravo na toj ideji počiva No Borders Orchestra, međunarodni sastav muzičara koji se u okviru turneje The Lovers Tour u Novom Sadu pojavio s programom koji ljubav kao privatno osjećanje preznačuje u moguću političku silu otpora. Nasuprot ratovima, rastu desnog populizma, socijalnim nejednakostima i različitim oblicima nasilja, koncept turneje je nastao u širem kontekstu promišljanja radikalne nežnosti i revolucionarne ljubavi iz ugla savremenih feminističkih, kvir i levičarskih mislioca. Muzički deo ovog projekta predvodio je dirigent Premil Petrović, dok je režiju potpisao južnoafrički reditelj Brad Bailey. Tako je, nakon Banja Luke i Rijeke, Novosadska sinagoga postala treća stanica turneje pre završnog nastupa u Prištini u oktobru.

Muzički događaj započeo je projekcijom fotografija članova orkestra iz detinjstva. Muzičari su zatim, jedan po jedan, kroz zamračeno gledalište prilazili sceni, ostavljajući pred njom obuću i nastavljajući da sviraju bosi. Prvu kompoziciju na programu Gay Gerilla Juliusa Eastmana. Ovaj jednostavan scenski postupak u kontekstu The Lover's Tour dobio je simboličko značenje. Fotografije vraćaju izvođače u vreme pre nego što su njihove biografije, identiteti i pripadnosti dobili čvršće društvene obrise, dok skidanje obuće sugeriše ogoljavanje i ranjivost. Muzičari su tako na scenu došli ne samo kao članovi međunarodnog orkestra, već kao pojedinci sa sopstvenim životnim pričama. Ova ideja razvijala se i kroz izrazito različite kompozitorske poetike. Od Eastmanove Gay Gerile u orkestraciji Davora Vincea kao zvučnog manifesta otpora preko Debussyjeve mesečine, videorada Popfem Sare Glojnarić i Malerovog Adađeta, sve do Brajersove kompozicije zasnovane na snimku beskućnika koji peva jednostavnu melodiju. U tom rasponu, od kvir otpora preko intimnosti i rodne kritike do saosećanja prema marginalizovanom pojedincu, ljubav nije predstavljena samo kao sentimentalni motiv, već kao praksa političkog delovanja.

Već je prva kompozicija Gay Gerilla Juliusa Eastmana pokazala koliko se ideja koncertnog programa može sudariti s navikama slušanja njegove publike. Naslov je pritom važan deo Eastmanove poetike. Reč gerila za njega označava onog koji je spreman da svoj život žrtvuje za određeni cilj, dok je pridev gay trebalo da označi i osnaži borbu koja je, prema samom kompozitoru, 70. godina prošlog veka gay zajednici nedostajala. Gay gerila je mračna, izrazito repetitivna i harmonski napeta, karakteristična za Eastmanovu avangardno-minimalističku poetiku koju je sam opisivao kao organsku muziku. Njegov zvučni materijal ostaje disonantan, a repetitivnost stvara osjećaj pritiska koji se postepeno pojačava. Ovakav spoj avangardnog zvuka i eksplicitnog queer naslova očigledno je bio izazovan za deo publike. Tokom izvođenja salu je napustilo 20 posetilaca. Podatak je zanimljiv utoliko što je reč o novosadskoj publici, koja je inače izuzetno trpeljiva prema različitim estetikama, pa čak i prema nenaročito uverljivim izvođenjima.

0: Osam decenija postojanja Udruženja kompozitora Srbije, temelje na kojem je izgrađena moderna srpska muzička istorija. U legatu Josipa Slavenskog održana je promocija monografije koja oslikava ovaj impresivni put. Od prvih esnafskih koraka do savremenog stvaralačkog trenutka. O značaju jubileja i ulozi udruženja u našem društvu govorio je predsjednik udruženja Rade Radivojević, koji je pozdravio prisutne, nakon čega je reč preuzela muzikolog dr. Biljana Leković. Koncepcija o kojoj je govorila dr. Leković izuzetno je logična i čitaocu omogućava proputovanje kroz vreme. Početna poglavlja obuhvataju istorijat udruženja kompozitora i govore o godinama uspona, ali i o kriznim situacijama u kojima su pojedini članovi isključivani ili su odlazili usled neslaganja sa politikom udruženja. Naročito krizno bilo je krajem 80. i početkom 90. godina, ali je esnafsko udruženje, uprkos svemu, preživalo i taj period. Posebno je zanimljivo to što izdanje prati mnoštvo dokumenata, fotografija, tabelarnih prikaza, kao i spiskova članova sekcije kompozitora, umetničke, popularne i džez muzike, te sekcije muzičkih pisaca.
1: Istorijat udruženja poznat, znamo kako to sve počelo u tom trenutku, dakle 18. februara 45. godine. I evo, udruženje opstaje 80 godina. Zanimljivo je da u tom periodu nismo imali neka temeljnija izdanja i studije. Prva i do sada jedina, to je to ova monografija, jedina monografija jeste monografija profesorke i autorke Roksande Pejović, koja je objavljena 65. godine. I, dakle, nakon toga postojala jedna u tom smislu pauza i postoje prostor da se konstruiše na neki način istorija udruženja. Namerno sam u stvari potrebila reč konstruiše zato što uvijek postoji više mogućnosti i više potencija. Ono što je za nas bilo posebno izazovno jeste sam materijal i građa koja nam je bila dostupna, odnosno u nekim segmentima i nedostupna, tako da prosto neke elemente nismo ni uspjeli možda da sagledamo na taj temeljan način, i to se ispostavilo zaista kao, da kažem, važna tačka, polazište, i postavilo se pitanje kako ćemo pristupiti pisanju i kako bi trebalo da izgleda koncepcija. Mislim da smo se relativno lako i brzo složili da je važno da ispratimo taj istorijski kontinuitet i da sagledamo glavne istorijske niti od početka do danas, a onda potom da se fokusiramo na određene ishode, rezultate i problemska mesta.
0: Poseban segment djelovanja društva čine muzički festivali poput Tribine kompozitora i Revije instrumentalne muzike Srbije, kao i prestižne nagrade Stevan Mokranjac za kompozitorsko stvaralaštvo, Pavle Stefanović za muzičku eseistiku i kritiku, Aleksandar Pavlović za promociju srpske muzike u zemlji i inostranstvu, te Darko Kraljić za muzičko stvaralaštvo u domenu popularne muzike.
1: Nakon praćenja ovog istorijskog kontinuiteta slede poglavlja posvećena određenim segmentima stvaralaštva, ali opet jednom kronološkom nizu, tako da dobijemo segment posvećen muzičkim festivalima, od festivala muzika u Srbiji, preko međunarodne Tribine kompozitora do najmlađeg festivala Revija instrumentalne muzike Srbije Rimus. Svaki od ovih segmenta opet, da kažem, sadržaj je diktirala i sama građa i naravno period u kom se određeni festival razvijao. Potom Sledi pogolja posvećeno nagradama, od nagrade za korsku kompoziciju Stevano Kranec do nagrade za kompozitorsko stvaralaštvo Stevan Kranjac, nagrade Aleksandar Pavlović, Pavle Stefanović i opet nagrade, da kažem, najmlađe, mada mislim da su Aleksandar Pavlović i Darko Kranjac iste godine, dakle nagrade posvećene i autorima popularne muzike Darko Kranjac.
0: Poslednji segment monografije govori o izdanjima, pa tako prvi put na jednom mestu možemo da se sretnemo sa spiskom objavljenih nota i monografija. Zajedno sa mnogobrojnim svedočanstvima do kojih su autori došli, ovakvi tabelarni prikazi čine monografiju izuzetno relevantnim štivom. O sopstvenom čitalačkom iskustvu na promociji knjige govorila je i njen recenzent, dr. Katarina Tomašević.
2: Jedna nova verzija istorije srpske muzike poslednjih 80 godina. Možda najznačajnije stranice, možda najznačajniji događaj koji su obeležili istoriju srpske muzičke kulture poslednjih 80 godina.
0: Monografiju 80 godina Udruženja kompozitora Srbije zaista bi trebalo shvatiti kao otvoreno delo koje bi godinama moglo da se dopunjuje. Četiri muzikologa, dr. Biljana Leković, dr. Ivana Miladinović-Prica, dr. Stefan Cvetković i dr. Sonja Marinković, očigledno su delovali kao izuzetno usklađen tim, o čemu je na skupu govorila dr. Sonja Marinković.
3: Da li je lako usaglasiti rad tima? Naravno da nije, posebno generacijski. Mi smo bliski, imamo različite poglede, različiti jezik, različite stilove. Sve to valjalo objediniti, ali mislim da ni u jednom trenutku tim, osim nedostatka vremena koje bismo posvetili ovom izuzetno složenom projektu, nije imao realnih problema i nekih iskušenja.
0: Predstavljena monografija podsjeća nas na to da je 8 decenija kontinuiteta temelj sa kojeg bismo zaista mogli da se zagledamo u budućnost. U vremenu neverovatnih tehnoloških promjena koje bi moglo u potpunosti da dovedu u pitanje ljudsko stvaralaštvo, Udruženje kompozitora Srbije ostaje ključni čuvar umetničkog integriteta, ali i svetionik koji novim autorima pokazuje da njihovo stvaralaštvo ipak ima duboke korene i verovatno kakvu takvu budućnost.

živela i upravo na tim blogovima koji su posvećeni modi videla sam da se takva omladina veoma često vezuje za ime talentovnog gospodina Ripleya, pošto je on pokrao pre svega garderobu i spoljašnje elemente otmenosti imena, prezimena, statusa, društvenih mreža, materijalnog nasledstva, materijalnog bogatstva i tako dalje, i postao nešto što on nije. Zašto je to meni još dalje zanimljivo? Zato što to pokazuje da se identitet može ukrasti i da se identitet može izgraditi. I ne samo to, nego je verovatno u nekoj relaciji sa pojavom književnosti u 19. veku, zato što se i tamo pojavljuje jedan književni lik koji se zove Suvišni čovjek. I Suvišni čovjek se pojavljuje od kraja 18. veka u ruskoj književnosti. Prvi takav lik je Čatski, zatim imamo Njegina, pa imamo Ruđina, pa imamo nizove tako tih likova. Možda bi u nekom širem kontekstu mogao tu da uđe i Oblomov. Ali Suvišni čovjek u Rusiji takođe nastaje kao posljedica dodira Zapada na tom prostoru gde je uglavnom Sankt Petersburg ili veliki ruski centri. I pre svega strada odrastao muškarac iz više klase koji ima negdje između 24 i 34 godine. On postaje suvišan na način na koji i Diki u talentovanom gospodinu Ripleyu postao suvišan, odnosno izbačen nefunkcionalno više u društvu u kojem postoji usled dodira sa Zapadom, odnosno sa kulturom koja njemu nije imanentna. I sve to naravno navodi me na pitanje da li u Srbiji 19. i 20. veka postoji nešto što bi bio suvišni čovek, i tragam za takvim nekim možda naučnim radovima ili zapažanjima. Za sad sam našla, mislim, samo jedan, neko radio analizu dela koje se zove Bezimena ili Bez imena Branka Radičevića, i tu se može vidjeti nekakav možda potencijalno suvišni čovek. To je zanimljivo zato što to pripada prostoru Vojvodine. Kod nas je Vojvodina bila u 19. veku taj rubni prostor gde se srpska kultura sudarala sa zapadnom kulturom toga doba.

preskupa zanimljiva zbog toga što je ona, kad ju uberete, u stvari sveža, jedra, lepa, samo vrlo kratko, ona već sutradan ona je već gnila i ne može da se jede i zbog toga je verovatno odabrana kao simbol veoma kratkog, jakog i snažnog ljubavnog naboja ili tog jednog blistavog trenutka gde se susreće junaštvo i ljubav posle kojeg sledi smrt. I jedini kontekst u kojem sam još vidjela breskve, to su slikari iz 15. i 16. veka, vidjela sam ih u Luvru. To su religiozni konteksti u kojem se list breskve često crta iznad lika Bogorodice Isusa Hrista kao jezik ljubavi, list kao jezik ljubavi, a imaju korpama, tako često se crta breskva, pa sve i kod naših slikara se ona na taj način izražava. Ali osim toga, breskvu retko. Ima još jedan zanimljiv trenutak gde se breskva pojavljuje. Pojavljuje se u jednom nerealizovanom scenariju Paradžanova, u kojem, pazite sad, Puškin dolazi sa severa Rusije,

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Država je danas na račune gotovo 2 miliona građana uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara. Najstarijim sugrađanima, u zavisnosti od visine primanja, stiglo je 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da su svi oni koji su dobili pomoć to i zaslužili. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji se sastao sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Obe strane govore o potencijalnoj novoj rundi pregovora, ali dalje nema konkretnih pomaka. U središtu pažnje je udar ruskog drona na voz u blizini granice s Poljskom prilikom povratka učesnika bezbednosnog foruma u Kijevu. Evropski zvaničnici smatraju da je to pretnja zbog podrške Ukrajini, dok Moskva saopštava da je bilo koji napad unutar ukrajinske teritorije legitiman. U posljednjoj utakmici 9. kola fudbalske superlige u Ubu će u 19 časova igrati Zemun i Ratnik. Vreme sutra na severu promenljivo, uz smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično kiše ili kratkotrajni pljusak. Posle podne prestanak padavine i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Dušan Jaglikin, Melina, prostitutka, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Dušana Jaglikina, Melina, Prostitutka. Uloge su tumačili Sena Đorović, Radoslav Milenković i Dragana Varagić, lektor Olga Babić, izbor muzike Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, dramatizacija Olivera Kolarić, reditelj Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, oktobar 2020. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

načine života i kosmovizije, a potom ćemo otvoriti kulturne centre i očuvati plesove iščupane iz živog tkanja u kojima su nastali kako bismo čuvali nematerijalno nasljeđe, znanja, veze i prakse van konteksta. Sagradit ćemo Noevu barku na najsevernijem delu Norveške, u kojoj ćemo omogućiti čuvanje raznolikih semena iz svih delova sveta, dok ćemo istovremeno javnim globalnim politikama omogućiti stvaranje monokulturnih pustinja modifikovanog semena posredovanog monopolom nekolicine kompanija. Zarobljavanje toka života u kojem čak i seme klija samo onda kad se za njega plati na tržištu. Važan je period u kojem se javlja moderni zaštitarski sindrom. On doživljava ekspanziju u vremenskom klupku u kojem su se velika ograđivanja, pljačkanja i razaranja preplela sa idejom o napretku koji ih opravdava, idejom koja i dan danas vlada globalnim geopolitičkim odnosima. Na području Evrope argument razvoja, napretka, unapređenja, boljeg upravljanja i očuvanja otvarao je put sistemskoj prvobitnoj eksproprijaciji tokom koje su pripadnici aristokratije i buduće buržoazije prisvajali zajednička dobra, dobra koja su do tada mogli da koriste svi, uključujući i kmetove i one bez ikakvog poseda. Kolonijalno grabljenje bogatstava, razaranje ekosistema širom zemlje, istrebljenje indigenih naroda i neevropskih kultura također je bilo vođeno idejom o unapređenju i razvoju koja je uz podelu na kulturu i prirodu pravila i svojevrsnu hijerarhiju postojanja. U takvoj hijerarhiji zapadnoevropski kolonizatori koji su sebe tumačili kao razvijene i kulturne, davali su sami sebi pravo da upravljaju svima koji su živjeli drugačije, a koje su tumačili kao nedovoljno razvijene. Oni su gotovo po pravilu uzimali na sebe brigu o materijalnoj kulturi onih manje razvijenih i manje kulturnih kroz arheološka iskopavanja, pljačkanje i odnošenje predmeta, ljudskih ostataka, biljnih i životinskih vrsta, pa i celih hramova u muzeje Zapadne Evrope koji su tada počeli da se pojavljuju. Kapitalistički proizvodni odnosi eksploatacije, komodifikacije i otuđivanja, podstaknuti modernim kultom razvoja, također su igrali važnu ulogu u podsticanju zaštitarskog sindroma. U takvom kultu sve što je staro trebalo je da bude odbačeno, a ono što se sagledavalo kao vredno stavljeno u specijalizovane ustanove. Ti odnosi, formirani u ranijim fazama kapitalizma, dobili su zamajac industrijskom revolucijom omogućenom ugljenokulturom i petrokulturom, u kojoj je obećana budućnost ljudski orkestrirane fabričke proizvodnje, krčila ekosisteme i menjala radikalno izgled gradova i sela. Napokon, to je i doba prosvetiteljstva i vere u razum i individualnost, koja je mnogima donela emancipaciju. No istovremeno produbila je uverenje u podelu na kulturu i prirodu, na ljudsko i neljudsko i na nadmoć sužene koncepcije čoveka nad ostatkom sveta. Vera u razdvojenost uz jačanje zapadnoevropskog antropocentričnog naučnog pogleda na svet omogućila je gospodarski pristup životu, objektifikaciju i shvatanje gotovo svega i svih kao resursa za razvoj ljudske manjine, najčešće bele, muške, buržoaske, hrišćanske, pretežno zapadne. U tom kontekstu razaranja i drastične promjene materijalne realnosti odvijaju se pod krilaticom razvoja i modernosti. Upravo je taj razvojni sindrom koji opravdava razaranja gotovo nužno podsticao zaštitarski sindrom. U logici modernih institucija baštine važno je svedočiti o svetu koji pred očima nestaje, koji se iz korena menja ili se iz korena uništava, ne samo revolucionarnim naporima i borbama za jednakost, već još više industrijalizacijom, kolonizacijom i kapitalističkom dominacijom. Revolucionarna Francuska krajem 18. veka upravo je primjer toga kako se pod naletom revolucionarnih razaranja materijalne kulture starog režima rađaju glasovi koji zagovaraju očuvanje tih materijalnih ostataka kao starine, a zatim i nacionalne baštine koja pripada svim građanima novoosnovane republike. Ovaj narativ građana koji preuzimaju svoju baštinu, koju su do tada prisvajale aristokratija i crkva kao osnove za izgradnju nacionalnog identiteta, mnogo je češći u studijama baštine od paralelnih narativa kolonizacije, industrializacije i stvaranja kapitalističkih odnosa u novostvorenim nacionalnim državama, te potrebe

za zaštitom koja proizilazi iz ovih ne samo demokratičnih, ekonomskih, ekoloških i strukturnih promjena. No stvaranje baštine kroz preuzimanje imovine crkve i aristokratije zarad njenog javnog nacionalnog definisanja teklo je paralelno sa kolonijalnim pohodima na teritorije i resurse Amerika, Azije i Afrike, gde su arheološka iskopavanja bila deo kolonijalnog.

0: mogućnost za doživljavanje nasleđa i života u drugačijem odnosu od onog posredovanog dominantnim praksama baštinjenja, odnosu koji je simbiocentričan, regenerativan i uzajamno podržavajući.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić. Čitao je Željko Maksimović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Operski svet François Andrea Danicana Philidora. Pratite drugu emisiju ciklusa koju priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih francuskih autora opere komik sredinom 18. veka i kompozitora koji je savremenicima bio poznat i kao jedan od najboljih šahista svog vremena. Na početku emisije slušat ćete odlomak iz dvočine opere komik Čarobnjak, napisane na libreto Antoana Poincinea, koja je prvi put izvedena u parijskom pozorištu Comédie Italienne 1764. godine. Radnja se odvija na selu i zasniva se na ljubavnim spletkama oko mlade Agate, koja čeka povratak svog voljenog Žilijena, dok njena majka Simone namerava da je uda za vinogradara Bleza. Žilijen se vraća upravo kada Simone pokušava da ostvari svoje planove i, prerušen u čarobnjaka, odlučuje da ih osujeti. Čućete početak prvog čina u kojem Philidor najpre predstavlja Agatu i Bleza, a zatim i drugi ljubavni par, mladu Justine koja je zaljubljena u Bastiena. Smenjivanje arijeta, dueta i govornih dijaloga indikativno je za novi razvoj ovog žanra u kojem su muzičke forme neposredno podređene komičnoj radnji i karakterizaciji likova. U ulogama Agate i Bleza nastupaju Peggy Bouveret i Jean-Claude Orliac, dok ostale uloge tumače Judith Mock, Chantal Réjal, Udo Reinemann i Bernard Boudier. Orkestrom iz Rena diriguje Marc Sustrot.

Slušali ste arije iz opera Pier Aleksandra Monsignija i Andrea Gretrija u tumačenju Sandrine Pio i Veronique Jans. Pratite drugu emisiju ciklusa o stvaralaštvu francuskog kompozitora François Andrea Danicana Philidora. Philidorova opera Tom Jones, nastala prema istoimenom romanu Henrya Fieldinga, bila je jedna od najpopularnijih francuskih komičnih opera svog vremena. Prvi put izvedena je u pozorištu Comédie Italienne u Parizu 1765. i opera isprva nije imala uspeha, ali je nakon revizije i prerade libreta u kojoj je učestvovao Michel Jean Sedain, nova verzija stekla široku popularnost te je izvođena i izvan Francuske u prevodima na nemački, švedski i ruski jezik. Čućete početak i finale trećeg čina u kojima posebno dolazi do izražaja Philidorova veština u oblikovanju ansambala i povezivanju muzičkih numera sa brzim razvojem komične radnje. Vrhunac finala predstavlja septet u kojem Tom i njegova izabranica brane svoju nameru da stupe u brak, dok ostalih pet likova iznosi sopstvene reakcije na njihovo venčanje. Naslovnu ulogu tumači tenor Sébastien Droit, dok u ostalim ulogama nastupaju Sophie Marin de Gore, Marc Barar, Sibyl Zanganelli, Karin Sechet i Rodolphe Briand uz Lozensku simfonijetu pod upravom Jean-Claude Malgoara.

0: Bio je to treći čin Filidorove komične opere Tom Jones, naslovnu ulogu tumačio je Sebastien Droa, dok su u ostalim ulogama nastupili Sophie Marin de Gore, Marc Barar, Sibyl Zanganelli, Karine Sachet i Rodolphe Brian uz Lozansku simfonijetu pod upravom Jean-Claude Malgoara. Pratili ste drugu emisiju ciklusa koju priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Filidora, jednog od najznačajnijih autora francuske opere sredine 18. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju iz arhive Radio Beograda posvetili smo jednom od najvećih jugoslovenskih dirigenata međunarodne reputacije, koga je francuski kompozitor Olivier Messiaen opisao kao preciznog, nepogrešivog, pasioniranog, vatrenog, naelektrisanog i vulkanskog dirigenta. Reč je o Živojinu Zdravkoviću, koji je preminuo pre tačno četvrt veka, 15. septembra 2001. godine. Rođen je 1914. u Beogradu i veoma rano je pokazao interesovanje za muziku. Prvo je upisao studije oboe, a potom i kompoziciju i dirigovanje kod Stevana Hristića i Mihajla Vukdragovića. Najpre je diplomirao oboe 1940. a rat ga je sprečio da u tom trenutku zaokruži i studije druga dva odseka. Iste te godine postao je oboista Simfonijskog orkestra Radio Beograda, a tek nakon oslobođenja, kao stipendista naše kuće odlazi u Prag na majstorsku školu kod Vaclava Taliha, poznatog dirigenta, pedagoga i utemeljivača Češke filharmonije. Tokom usavršavanja 1946. godine imao je prvi kontakt u ulozi dirigenta sa Simfonijskim orkestrom Radio Beograda, kada je izvođeno njegovo autorsko delo Uvertira Jelisavka Obilića Majka. U intervju koji je Zdravković dao za zagrebački nedeljnik Informator u septembru 1991. godine, istakao je da mu je čitava umetnička karijera bila vezana za Radio Beograd. Zahvaljujući toj instituciji 1948. sam osnovao prvi kamerni orkestar u Beogradu, u kome su bili najbolji gudači, sami koncert majstori, i on je postojao sve do 1956. godine. Kao direktor Beogradske filharmonije jedno vreme sam skoro redovno dirigovao i radio sa orkestrom, učestvujući u svim koncertnim ciklusima Radio Beograda. Snimali smo naročito dela domaćih, ali i svetskih majstora, posebno ruske kompozitore. Reči su Živojina Zdravkovića. Na početku emisije čućete svitu u starom stilu opus 4 Milenka Živkovića u izvođenju flautiste Miodraga Zanjca i Beogradskog kamernog ansambla kojim diriguje Živojin Zdravković. Snimak je zabeležen u našem studiju 1967. godine.

Bila je to kompozicija Skice iz Crne Gore Nikole Hercigonje u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Beograda i dirigenta Živojina Zdravkovića. Poštovani slušaoci, pratite emisiju iz arhive Radio Beograda koju smo večeras posvetili ovom čuvenom dirigentu. Došavši iz Praga sa diplomom koju je stekao kod Vaclava Taliha, Zdravković je odmah osvojio simpatije beogradske muzičke publike. Važno je istaći da je Živojin Zdravković bio inicijator ponovnog posleratnog osnivanja Beogradske filharmonije 1951. godine, na čijem čelu je bio u periodu od 1961. do 1980. godine. Svojim zalaganjem omogućio je da orkestar uđe u svoju zrelu fazu i postane svetski poznat i priznat. Zapravo, dirigentska palica Zdravkovića učinila je da Beogradska filharmonija bude među prvih pet evropskih orkestara, tik uz Berlinsku, Bečku, Lenjingradsku i Londonsku. Taj period i danas se naziva Zlatnom epohom filharmonije, kada su ostvarena i brojna nezaboravna gostovanja svetskih umetničkih veličina, poput Rubinštajna, Ojstraha, Menjuhina, Navare, Rostropovića i mnogih drugih. U nastavku emisije slušamo kako Beogradska filharmonija pod upravom Živojina Zdravkovića izvodi simfonijsku sliku u stepama Srednje Azije Aleksandra Borodina. Snimak je sa ploče pod nazivom Slovenske impresije koju je 1969. godine objavila čuvena britanska izdavačka kuća His Master's Voice.

za osnivanje Bemusa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a samo neka od njih su Sedmojulska nagrada, Orden Republike Egipat, Zlatna spomen medalja Saveza kompozitora, Orden zasluge za narod sa srebrnim zracima, Povelja Mokranjčevih dana i druge. Slušamo sada kako pod upravom Živojina Zdravkovića, Branko Pajević i članovi Beogradske filharmonije sviraju poemu za violinu i orkestar Jovana Bandura. Snimak je ostvaren u našem studiju 1966. godine.

Bila je to poema za violinu i orkestar Jovana Bandura u interpretaciji Branka Pajevića i Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda u izvođenju istog orkestra i dirigenta Zdravkovića čućete još i slovensku rapsodiju broj 2 u G-molu Antonina Dvoržaka. Snimak je iz 1965. godine sa istorijskog izdanja klasične muzike diskografske kuće EMI, kada je saradnja Beogradske filharmonije i zapadnoevropskih distributera bila na vrhuncu.

Emisija 20. vek večeras je posvećena norveškom kompozitoru Johanu Kvandalu. Kao sin kompozitora Davida Monrada Johansena, Kvandal se rano zainteresovao za kompoziciju da bi kasnije studirao u Oslu sa Geirom Tveitom. Ubrzo ga je privuklo dirigovanje, te se u Norveškoj i Švedskoj usavršavao u oblastima horskog i orkestarskog dirigovanja. Kao diplomirani orguljaš, praktikovao je ovu veštinu u više crkava u Oslu, ali je nastavio da se usavršava u domenu kompozicije 50. godina 20. veka, i to prvo u Beču sa Jozefom Marksom, potom sa Nadjom Boulanger u Parizu i na kraju u Berlinu sa Borisom Blaherom. Johan Kvandal bavio se pisanjem o muzici i muzičkom kritikom, a njegov veliki doprinos predstavlja

ostvarenja iz Kvandalovog ranijeg stvaralačkog perioda, u kojima su glavne karakteristike izražena upotreba melodijskih i ritmičkih elemenata norveške tradicionalne muzike. Svira gudački kvartet Engegor.

Bio je to Gudački kvartet broj 1, opus 11 Johana Kvandala u izvođenju Gudačkog kvarteta Engegor. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete u istom izvođenju treći Gudački kvartet opus 60 iz 1983. godine, koji po svojim neoklasičnim elementima stoji u stilskoj ravni sa Kvandalovim prvim kvartetom, jer pripada poznijem stvaralačkom opusu kada je Kvandal već ublažio svoj ekspresionistički muzički jezik.